Kaise ir kotsin ra klasik turing hwane sao anida klobasi sara kome yese. Aibi dana kreding hwane dide. Gunene pmung am au vibuwa kuye mu haruka pkerami. Abe kluisa tkari si kovan insni. Kai kainsa sase ekonsa.